0: Og hva skjer så med senorita?
1: Hun skal vel på stranda eller noe? Eller nei. I Spania? Eller hun skal nei. Fly eller drikke noe drikker? Eller?
0: Her kommer senorita. Og senorita.
1: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen.
2: Og senorita skal bli drita.
1: Okay, ja,
0: det er jo Staysman og Charterfeber. Du skjønner jo hvilken gate vi skal til. Hvem av disse er ikke med i nye sesongen av Charterfeber? Charter Svein, Charter Hilde eller Charter Ellen?
1: Charter Ellen er i hvert fall ikke med.
0: Charter Ellen er ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde, de dukker opp i den nye sesongen. En som også dukker opp er ny deltaker Viggo fra Fredrikstad. Han er ille glad i hardrock og fugler. Og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som er på Kanarieøyene. Og så er det en spesiell type fugl han mener er det er mest av på Kanarieøyene. Hvilken type fugl er det?
1: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
0: Hvilken type fugl tror du det er mest av på Kanarieøyene?
1: Ja, kanarifugl.
3: Kanarifugl. Nei, jeg vet jo ikke hva som er der nede. Ja,
0: annet enn kanarifugl, altså. Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
4: Du skjønner ikke hva som er feil med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner, og nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Ikke det er greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
0: Dette er Roger som vant gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
1: Okay.
0: Hva er Rogers største fiende på Gran Canaria? Er det minibanken, er det minibaren, eller er det lysbryteren?
1: Jeg føler det er lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
0: Det er lysbryteren. Og siste oppgave i Charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun, sukker, whisky og krem?
1: Da får du en Irish!
5: Har du Irish? Jeg skal Irish. Har du Irish?
6: Irish kaffe?
5: Ja.
6: Vi mister det ikke her.
5: Nei, da skal ikke jeg være her.
0: Ja, et par riktige, det.
1: Jeg føler sist gang jeg så på Charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
0: Jeg tror du er klar for syden, Ellen.
1: Absolutt. Du

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Ja, god morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på, som vanlig på denne tiden av døgnet, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hello.
2: Og ikke minst Silja Nymoen. Hallo. Velkommen til oss.
3: Hei.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Aktuell med musikalen Chicago, som du skal spille i høst. Mm-hmm. Og så er vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
3: Vi er nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
4: Det har vært en stor diskusjon i studio her i det siste om at folk er så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalk deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær er du?
3: Jeg er ny i gamet. Jeg har ikke noe sånn, jeg bare, oi, bær, setter meg ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker skal jeg ta noe hjem? Og så har vi vært sånn, jeg putter i lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå er jeg, så har jeg med en liten pose. Så jeg er ikke, og akkurat kjøpt sånn her gre.
4: Ja, sånn bærplukker.
3: Som kam.
2: Det høres ut som du er 3 år. Ja, ja. Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær i munnen og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
3: Typ.
2: Og så er det ett bær i spannet.
3: Nå har jeg klart å liksom spare og fryse ned noe bær, så jeg har til de kalde vintermånedene.
4: Hva skal du gjøre med bærene?
3: Spise de.
4: Ja, skal du lage syltetøy?
3: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som er best? Er jo bæret i seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de i min morgenyoghurt.
4: Ja!
2: Ja, det er godt.
4: Selvplukket morgenyoghurtbær?
3: Ja!
2: Hva slags bær er det vi snakker om?
3: Altså, blåbær i skaven, men så har jeg også masse bringebær i hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Frystene.
4: Men har du kommet over på multekjør enda? For det er jo virkelig et hardt kjør.
3: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
4: Ja.
3: Det har jeg ikke tid til.
4: Nei, du har ikke tid til det.
3: Jeg må ut i skaven rett i nærområdet.
4: Ja.
3: Sette meg ned. På søndag så hadde vi vært på prøver hele uka, så var jeg drisliten. Så var jeg sånn, i morgen må jeg i skogen i morgen. Gikk i skogen, satt meg ned en lyng.
4: Ja.
3: Spiste blåbær.
4: Det kan gå så langt ut, Silja.
3: Det ble ikke så langt ut.
2: Men du omtaler jo fortsatt dette som borti der og ute i skogen, og bare sånne vage stedsenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
3: Nei. Det er der jeg ser, jeg går i Romeriksåsen, det er ganske generelt da, inn i nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre var det treet, og så opp der, og der er det mye bær.
4: Silja, du har misforstått det, du er for ny innen bærplukking, du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, kommer til å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
3: det som er at det er gjerne, områdene er gjerne nær, ved siden av stien, sånn at jeg tror de fleste vet, de bare ikke gidder å plukke det, jeg tar de bærene, ingen gidder å plukke
2: restene som er igjen.
3: Restene der.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7-klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: God morgen, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
2: Det er veldig hyggelig å være her, veldig hyggelig å være her.
3: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Mm-hmm. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest. Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
2: Altså, hold deg fast, jeg er ikke så glad i musikaler. Nei. Men okay. De jeg liker, de liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
4: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
2: Elsker quiz, det er best jeg vet, jeg får bli gira, kom igjen.
3: Den er enkel, vi har lydklipp fra forskjellige musikaler. Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler det er snakk om.
4: Jeg reagerer på musikalen også.
3: Vi kjører på.
2: It's the hard knock. Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da, hun er jo kul.
4: Ja.
2: Hun liker vi.
3: Veldig bra, her kommer neste.
2: Les Misérables.
3: Dette kom du jo.
2: Ja,
3: tredje.
2: Cats. Jeg vet at det Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Men jeg har hørt den, ikke sant?
3: Det er fantastisk låt.
2: Ja, den er fin, ja. Man må synge seg riktig person.
3: Sånn. Er du riktig person?
2: Nei, jeg vil ikke synge den.
3: Vil du ikke?
2: Nei, ikke meg.
3: Ikke.
2: Nei, men absolutt
4: Norge,
2: ikke.
4: Hvem i Norge kan synge Cats? Men...
2: Nei, det, ingen kommentar.
4: Ingen
2: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar. Fra meg.
4: Jeg hørte ingen.
2: Fra meg.
3: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
2: Oi. Ja, Moulin Rouge.
3: Moulin Rouge.
2: Ja.
4: Altså, til å ikke alle. Være en theater kid, så kan du
2: men dette er jo basiskunnskap.
4: Er det det?
2: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
3: Men dette, er, dette skal jo være litt sånn lett by, god stemning, hyggelig morgenradio.
2: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
3: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
2: Er vi ferdig?
3: Ja, vi er ferdig.
2: Men jeg er ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
3: Vi skal lage en bær.
2: Vet du at det sunneste bær i verden er norsk blåbær? Nei, altså... Jo, det er kanskje multe. Nei, ok. Men de blåbærne du finner de som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
4: De er sunne.
2: Fy faen, de er sunne.
4: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som smaker sånn surt, vet du.
2: Hvilke da? Krekling?
4: Krekling.
2: Ja, det vil ikke ha.
3: Nei, det må du ikke ha.
4: Det kan skje, det kan
2: men ser man for... Ikke sant, ja, det kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
4: Noen smaker godt, noen smaker vondt. Uansett, for en glede å ha deg. Ja, glede å være.
3: Vi prøver å avslutte igjen.
2: Nei. Ok da.
3: Ha det bra.

0: I helgen så skal jeg leve ut min Downton Abbey-drøm.
1: Hva en Downton Abbey-drøm?
0: Downton Abbey jo en britisk serie med den britiske overklassen, og i helgen skal jeg føle meg som britisk overklasse, fordi på søndag, da det derbyen.
1: Det da du skal bruke hatt.
0: Ja da. I går så måtte jeg altså facetime med venninne mine. Vi måtte finne ut av, jenter, hvem har hatter? Vi måtte få hattekontroll, fordi på lørdag skal vi ta på oss finstasen, de høye helene, den lange kjolen, oppe på en eller annen terrasse på Øvrevoll galoppbane og se på hester løpe. Mens vi skal vifte med sånne sedler. Du vet, sånne der spillesedler, ja. Sånn som man gjorde i gamle dager. Og jeg hadde to inspirasjoner. Det ene var å kle seg som de i Peaky Blinders, og liksom gå for sånn grå dress med sånn der Peaky Blinders-hatt. Ja. Eller å gå med fin kjole og stråhatt.
1: Hva tror du jeg landet på? Det er jo fin kjole og stråhatt.
0: Ja, da, jeg landet på fin kjole og stråhatt. Jeg har fått en litt sånn stor stråhatt som er sånn blå, med bånd på. Altså, snakk om å være overklasse, eller?
1: Det blir bra.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Og hvilken hest skal jeg vedde på? Jeg vet ikke, jeg har ikke navnet på. De heter ikke alltid sånn Lucky Strike, Quick Pony og sånne ting. Det er sånn hester har navn, er det
1: ikke? Bare finner du på ting, men
0: Flash
1: du må jo...
0: Flash Lightning.
1: Ja, men det viktigste, her er det viktigste av hatten, tenker jeg. Ja, det er hatten. Viktigste av hatten.
0: Ja, ok.

0: I dag så har vi diskutert om det greit å gjemme godteri hjemme, sånn at de du bor sammen med ikke får tak I godteri ditt. Hva synes du om det, Otelie?
1: Det synes jeg helt greit, altså. Faktisk.
0: Pleier du å gjemme godteri?
1: Altså, jeg har mitt eget godteskap, og jeg vet jo at han, samboeren min, eller mannen min, da, ikke går I mitt skap, faktisk. Så han veldig ordentlig der.
2: Yes, men hva med, går du I hans godteskap da, Otelie?
1: Nei, det egentlig ikke noe han har som jeg liker av sånn godteri. Så vi har liksom forskjellig smak, heller.
2: Ok, hva din smak?
1: Altså, det jeg har kikket på I det siste, det sånn trykket mango med chili. Det, altså, jeg har spist

0: Det er spesielt en gruppe mennesker jeg blir bekymret for nå når det har blitt flygelederstreik.
1: En spesial, det er jo alle de som skal ut og fly som blir berørt.
0: Ja, og det er en gruppe som er veldig berørt, nemlig alle kjendisene som var på TV2s høstlansering i går kveld. Fordi TV2s høstlansering skjer jo da i Bergen. Og jeg har bare sett kjendis på kjendis på kjendis bli flydd inn til Bergen for å være på fest i går. Og i dag så må de jo da fly tilbake igjen, de som skal til Oslo for eksempel.
1: Ja, ja, vi hørte på nyhetene nå at det altså er flygelederstreik, og at det spesielt går utover Gardermoen og Flesland. Ja. Så de som skal mellom Oslo og Bergen i dag er i trøbbel.
0: Hva skal disse kjendisene finne på? Jeg har sett at Alexandra Joner er der borte, Kristine Arntzen er der borte, Trygve Bennetsen, alle som skal være med på Skal vi danse er der borte, alle som skal være med på Showtime er der borte, alle som skal være med på Forræder og alle andre liksom, shows som skal gå utover høsten.
1: Ja, hva skal de gjøre?
0: Ja, jeg tenker de kan jo ta den der banen. Det gjorde jeg sist jeg var i Bergen, tok jeg Fløibanen opp til toppen av Fløyfjellet.
1: Det er beste tipset ditt til kjendisene som hører på nå.
0: Det er sykt god is der oppe, og det er geiter. Det er geiter. Du kan klappe på. Du kan dra på og klappe på geitene. Og hvis du ikke vil møte på geiter, så kan du dra til akvariet. Det gjorde jeg en gang jeg var i, der kan du hilse på pingviner.
1: Ja, bra tips, bra tips.
0: Bra, bra tips.
1: Hva tenker du at de kanskje kan lage en ny reality-serie som heter Flyplassen eller Flesland.
0: Ja, for du tenker at de kommer til å dra til Flesland og sitte der og vente på forsinket fly.
1: Ja, så må de løse oppgaver, så der, få koffert inn i sånn som måler om kofferten er for stor, ikke sant? Og den ene kjendisen som er best får lov til å reise hjem.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg har sett på skrekkfilm med Alice Cooper. Er det fleip, eller er det fakta?
2: Det er leken vi leker nå. Vi skal gi deg, du som hører på, tips til helgelek med dine venner. Hvor godt kjenner vi hverandre, Kjetil? Ikke så godt at jeg vet automatisk svaret på dette. Har du sett på skrekkfilm med Alice Cooper? Ja, tenker jeg. Ja. Det er fakta.
1: Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Okay. Jeg intervjuet han for noen år siden, og jeg var siste mann som gjorde det intervjuet på hotellroman. Ja. Så da vi var ferdige, så sier han, har du sett den skrekkfilmen der? Jeg holder på å se den. Jeg sier, nei, jeg har ikke sett den. Han sier, kom her, slår jeg ned. Og så satt vi i sofaen, tok en øl og så på skrekkfilm.
2: Leker vi fleip eller fakta, eller jeg kan skryte av at jeg har møtt Cooper. Jeg tar den, ja. Det var en periode hvor jeg kun festet på beste vestkant med fiffen, fordi det var eneste sted jeg tenkte jeg kunne dra ut uten fortan.
1: Det er fleip. For du er så glad i fest at du drar på fest hvor som helst og når som helst, ikke bare med fiffen på vestkanten.
2: Det er fakta.
1: Hva?
2: Jeg nektet å dra på alle de stedene hvor jeg vanligvis drar og sjekker opp boys. Jeg måtte bare ut med fiffen. Og folk i dress, for da kan man vise seg utenfor. Det
1: er gøy det her.
2: Ja, det er morsomt da.
1: Ok, fleip eller fakta. Jeg har aldri brukket et bein i kroppen.
2: Åh, det er et så godt spørsmål. Jeg kunne kjørt på med den samme. Jeg tror faktisk at det er fakta.
1: Det er fakta.
2: Ja, det er fakta. Det er fakta.
1: Aldri brukket et bein. Jeg har gjort mye gærent for å, hvor det kunne gått feil, men aldri skjedd.
2: Men du er helt sikker du har aldri brukket
1: helt
2: et bein.
1: Sikker, helt sikker.
2: Jeg er så imponerende. Ja. Er du en av de barna som savnet gips på en måte? Du vet når man ble litt sjalu fordi kompisen hadde gips på armen?
1: Nei.
2: Ja, det var
1: aldri.
2: Sånn vi hadde.
1: Nei, aldri.
2: Ok, min siste, er du klar?
1: Ja.
2: Jeg spurte en tatovør om å gi meg et lyn i panna som Harry Potter. Men han nektet, så jeg våknet med et lyn på håndleddet i stedet.
1: Nei, det er fleip. Det må være fleip. Jeg vet at du har et lyn Harry Potter på håndleddet, men at du er så tjukk i huet at du først ville ha det i panna. Nei, jeg kjenner deg for godt. Så tjukk i huet er du ikke.
2: 100% fakta. Det er sånn som skjer når man drar på Taco Tuesday i Bali og drikker cirka 5 tequila shots før man ber om en gratis tatovering.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god fredag, Bea.
2: God fredag.
1: Bea Vandli fra Oslo, stemmer ikke det?
2: Nei, det stemmer ikke.
1: Nei, det stemmer ikke. Hvor kommer du fra?
2: Jeg bor i Mandal.
1: Bor i Mandal, ja. Og så du 60 år, det stemmer?
2: Ja, det stemmer. Ja. Det var sånn det var.
1: Og så skal vi se om vi klarer å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
0: Gjett jobben.
1: Jeg lurer på, Bea, hvor vanskelig er jobben din?
2: Vanskelig.
1: Det er ikke noe hvem som helst kan bare hoppe inn i og gjøre?
2: Nei, det kan de ikke.
3: Jobber du innenfor helse, Bea?
2: Nei.
3: Ikke innenfor helse? Ok, jeg skal komme.
1: Jeg synes Bea høres ut.
3: Jobben er vanskelig, det er ikke innenfor helse. Da føler jeg automatisk til at man jobber med tall. Ikke sant?
1: Ja, og jeg synes Bea høres ut som det er sånn, du høres litt sånn ryddig ut ja. I stemmen din. Det litt orden på deg, du sånn tydelig orden.
3: Ja.
1: Nei, det ikke 3, det 3,05 millimeter.
3: Ja.
1: Jeg lurer da på om hun kanskje kan være, det jo masse fine bygghytter og sånn nedover på Sørlandet, om hun kanskje tegner hytter og kan være arkitekt.
3: At hun kanskje er arkitekt, ja. Det ikke så dumt det. Skal vi gå for det da, kanskje?
1: Skyter fra hofta her okay. Og prøver, Bea, du arkitekt?
2: Og langt derifra.
3: Bea Vandli, hva det du jobber med?
2: Jeg skadedyrbekjemper.
3: Hæ?
1: Oi!
3: Hva det sykeste med jobben din?
2: Det er så mye som gøy med jobben min, da, men de fleste som jeg møter når jeg sier at jeg har en gøy jobb, så sier de det at, ja, men herregud, få det vekk!
3: Ja, for jeg merker at det begynner å krible i huden min, bare du sa skadedyr, og jeg får sånn der, er ikke det sånn, du fjerner sånn, alle sånne krek og bedbugs og sånn?
2: Veggedyr, rotter, mus.
1: Det litt sånn Ghostbusters.
2: Ja, men vi bruker ikke så fryktelig mye greier som Ghostbusters gjør, da. Men vi har en støvsuger som ligner fælt.
3: Yes. Wow.
1: Ja, det en kul jobb.
3: Ok, hvilke insekter ville du absolutt ikke hatt i ditt hus, Bea, etter å ha bekjempet mange?
2: Jeg ville kanskje sagt, ja, veggedyr jo på en måte, det trenger man ikke.
1: Nei, det kjipt, det kjipt.
3: Ja. Da håper jeg du har en nydelig dag på jobben i dag, Bea. Hva skal du fjerne for nå?
2: I dag så det egentlig mest kontorarbeid, for det hender jo det at jeg må fakturere litt også, men, ja. Men jeg har jobbet mye med stokkmaur denne uka her, da, og det veldig gøy.
3: Det stokkmaurens uka.
1: Ha en nydelig fredag og en nydelig helg.
2: Takk i like måte.
1: Ha det. Og så legger vi vel på 500 kroner til mandag, gjør vi ikke det?
3: Absolutt, ja. Du kan melde deg på allerede nå, altså, hvis du tenker at vi klarer å gjette jobben din, kodeord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
1: Da kan du også vinne 3000 kroner på mandag. You know

0: det greit å gjemme godteri for de andre folka som du bor sammen med? Det har vi diskutert i dag, Ellen.
1: Yes!
0: Og det jeg tenker som passer. Jeg gjemmer jo ikke sjokolade for kjæresten min, men jeg setter den ikke mest synlig fram i kjøleskapet heller.
1: Jeg tenker at det 100% greit å gjemme godteri og chips og sånn, ja. Det bare sånn, det hører hjemme å bo med andre på en måte.
0: Kommer litt an på hvem man bor sammen med og hvor glad i godteri de er, men hva syns folk flest, produsent Niklas?
2: Folk flest syns det er vanlig å gjemme godteri fordi man bor med. 56% er enige i det. Og så har vi tidligere fått inn ganske mange gode tips til hvor du kan gjemme godteri.
0: Ja, det er bra.
2: Så her kommer det. Amalie gjemmer godteriet sitt fra kjæresten i sminkepungen. For han bruker jo ikke sminke, ikke sant?
1: Så smart, Amalie.
0: Og kjempedeilig på sommeren når du får smelta sjokolade og sminke som søler seg sammen.
1: Det er jo pakka inn, da.
2: Ja, og så Johnny gjemmer godteri sitt bak gardina eller i lastebilen.
1: Bak gardina?
2: Ja,
1: yes, han har ikke katt i hvert fall.
2: Nei. Og så har vi Jane X, hun mener at man må gjemme det in plain sight, så hun gjemmer det i brødboksen, eller i en kjøkkenmaskin, eller i grønnsakskuffen.
1: Sånn at det er litt sånn der overraskelse når du er hjemme hos Jane, så hvis du skal ta en brødskive, så er det sånn, åh, der var det også litt sjokolade. Ja.
2: Jeg synes den beste er fra Burt. Han har et lager med brus, godteri og energidrikk som han har låst inn i campingvognen. Er det bare han som har nøkkelen?
0: Hvor skal du ha, Burt? Ja, jeg skal bare ut i campingvognen og hente noe, jeg. Ikke, det kan ta litt tid, ikke tenk på det.
3: Her kommer en fun fact.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har tenkt på noe i et halvt år som jeg endelig skal gjennomføre i dag.
2: Åh, det er en stor dag i Ellens liv.
1: I et halvt år så har jeg tenkt at nå må jeg på IKEA. Ikke sant? Jeg er ikke ferdig med baderommet. Jeg har mangler noen gardiner. Jeg mangler også sykt mye møbler på mitt soverom. Og jeg har for et halvt år siden skrevet opp en handleliste med akkurat hva jeg skal ha på IKEA, akkurat hvilke ting, sånn det bare er å løpe inn, hente og så gå ut igjen.
2: Jeg trekker tilbake det jeg sa om at det var en stor dag i Ellens liv. Det er en slitsom dag i Ellens liv, for IKEA er jo et lite mareritt, det vet jo alle som har vært innom.
1: I dag så ringte kompisen min meg, og han har fortalt at han har lånt bil til oss, og jeg spurte, kan vi dra på IKEA? Han sa ja, men bare om vi setter ny rekord på å være der kortest mulig. Han fortalte meg at hans rekord på å være på IKEA er 1,5 minutt. Og det inkluderte å være i kassa.
2: Yes.
1: Og da skjønner jeg ikke, det tror jeg er umulig å slå. Men hvor lite tid tror du at jeg klarer å bruke på IKEA i dag med verdens mest effektive kompis?
2: Jeg vet ikke, men det jeg kom på nå var at jeg også trenger noe på IKEA, så jeg lurte på om du bare kunne ta med et par småting når du først er innom der.
1: Det kommer an på hvor små småtingene er, altså.
2: Nei, de er sånn, passesmå.
1: Ja, under tvil. Jeg ser på meg, mitt mål for dagen er å bruke maks en time på IKEA. Skal jeg melde tilbake på mandag da, om jeg klarte det eller ikke?
2: Lykke til, ja. Og god helg.
1: Tusen takk.
2: God helg til deg som hører på også, uansett om du skal på IKEA eller om du skal gjøre noe gøy. Og så høres vi igjen før du vet ordet av det.
1: Ha det. Ha det.

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa, da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Nei, den var sånn der, min.
13: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
12: Nei, pappa har ikke sagt det.
13: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
12: Han snakket om Valerie!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Hallo, ja?
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere er.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2? Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit. Jeg setter på oven.
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
18: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

P7-klem, god fredag her med rolige favoritter. Om ikke lenge Bruce Springsteen og Shakira på vei, og så er det en ny dommer, eller ny detektiv da, inn i Maskorama. Hvem som går ut, hvem som kommer inn, det får du vite ganske straks.

bursdag 21. august, så er det jobb meg i dag. Da deler du den med idrettslegende Usain Bolt, født på denne dagen i 1986, og kaffemannen, politikeren og forretningsmannen Herman Friele, født på denne datoen i 1943. Hurra for alle som har bursdag. Her Maria Mina på P7 Klem.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
0: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Steinsprut og ruteskift. Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
7: Jeg er klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Sa hun det?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv...
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst...
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
14: Nei, den her, det er ikke den fin da.
13: Den er blå.
14: Ja. Ja.
13: På en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
0: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Slå hjertet slå
1: på P7 Klem. Rolig favoritt i fredag snart ettermiddag. Jeg heter Sverre Bjørnsen, er tilbake her fra Holdheim Selskap på søndag. Og så er jeg snart nyheter. Her er Extreme på P7.

til singellivet fra Miley Cyrus. Det passer jo bra på en fredag. I det vi skal innom en artist jeg stor fan av. Fra det ikoniske Eurythmics på 80-tallet til en, en imponerende solokarriere har hun hatt Annie Lennox her med A Whiter Shade of Pink.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Steinsprut.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Lett.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
5: Så det ser jeg da.
6: Charterferier. På Viaplay. På TV3.